tati. Am timp de fa eu e nom tsanga na nandon turma si tati fula wan zanan. Si fananan, spanta taia cur, kai venu av nei rapid zon ti ai tan otur. Resursur în sluna o afalina ran mas tam tita cu na fin nom angin.